tuna kan ngai thak ta kha arlerin moi arini ani a la sakha ka in pum pek ti la ani ole kan ngai thak chung som le mai nei meng moi te hiani mapui chibai duty nuam le haranti a chibai chibai le o meng moi te felchin le mai duty nuam le sut don ani kha ole eng bo chani se kan ngai thak chung som le anga tuna chani srela pachuaw in krista tan ti la sakha ilongai thak chung som ang o

don kirin ti thak an ngai thak ta kha le lung wala chang te sakane tuna chan ti ti wala mangai za kan ngai thale anga friend zone ti haran sang.